znači da bi rahata ne stisala i draža kreativa nego nedjelja mi misa ili drčna radi tebe i na načinu se budim da šepre kad te trebim iz klonanskoj spavodim a tija sam te reći kad bi tila biti moja ja bi zato proli baču i karatilo zloja kuhovati stranske vojnje da ne vidi niko svako jutro nosi ja di jogurt gubi niko.